0: ארצות הברית, אתה חושב נחזור למלחמה?
1: למלחמה כוללת, אני לא חושב, גם טעם פה אומר שהוא לא חושב שיחזרו למלחמה, זה גם לא באינטרס שלו, את יודעת, יש לו בחירות אמצע, הוא לא רוצה שמחירי הנפט יזנקו, צריך להזכיר שהסיבה למה עד כה מחירי הנפט לא זנקו ממש ממש לממדים בלתי נתפסים, שתי סיבות, סיבה אחת זה שהוא הצליח כן לשחרר כל מיני נפט ממאגרים אסטרטגיים, וזה קצת הקל על המחסור, וסיבה שנייה זה שהשווקים בהתחלה חשבו כי הוא עוטט להם שזה יהיה מבצע מהיר וקצר, וברגע שהדבר הזה מתארך ומתמשך, אז המחיר עולה בהתאם, וזה ממש לא משהו שטראמפ רוצה לפני בחירות האמצע.
0: טוב, טראמפ, גדיח רם, אני תייקות באמריקה נא באיראן מקקל ילו הוניתה אנדיתנו דגן עודת אורנת נמלס יהון נבר ילחות ודעת תקלית אורנת נמלס היי מסלנים מקניעתום טראמפ מייפלגום טראמפ ינדאג ואגם יססבא צ'ונו בהגרה צ'ו דגמו יאומר צ'אם אלנה נזי נזיך מקניעתו ישראלו דעת תקלית אורנת טראמפ ממלס ולגות על הצ'ו סבולו הייתה סבמנה ודעת תקלית אורנת انملس منالو توف ايران تو كيفيت با مديروت بايزور بمدنو تام افراز بين تايم لو تاكفا باسرائيل يقولوا تمشيش كها
1: נכון, לפי שעה מה שאומרים בישראל ולפי הערכות גם בארצות הברית, כרגע מדובר פה באימות שהוא מוגבל בין איראן לבין ארצות הברית, אימות שיכול להתמשך בימים ובשבועות הקרובים, כשהמוקד יהיה באמת מצר הורמוז, החופש המעבר שם. כרגע ישראל איננה מעורבת, גורמים בישראל אומרים שהם כן היו רוצים לקבל אור ירוק מארצות הברית לתקיפות בתוך איראן, אבל לפי שעה זה לא המצב. נציין שלפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, דיווח די מעניין, היה זה המודיעין הישראלי שהעביר מידע לארצות הברית שעוטט על כוונה או מזימה של איראן להתנקש בטראמפ, וזה על רקע ניסיון לנקום עוד על חיסול קאסם סולימני מלפני שש שנים, כמעט שבע. אז את יודעת, כרגע ישראל היא לא נמצאת במושב הקדמי, כרגע מאחורה, גם לאיראן כרגע אין רצון להסלים את המצב מעבר, כרגע אנחנו מדברים פה על התגוששויות ותקיפות באזור המפרץ בלבד.
0: טוב, רמני תייקות, איראן בקווה והגרת תקעת היא הדרסה שנו, בישראל לגן הום בעל להונית התקעת על הדרסה שמנהלוות איראן ישראל בישראל תקעת תפצעים יון ויס בעל להונית היקעת על נבר ילחות יקעו נדזה נברה. אינגדי הום בעל להונית באמריקה מיילו גמית בזי הונית היה בזי היקעת על נו בישראל תקעת לה תדרסה שלה איראן גן באמריקה נבר איראן מקקל ילון לזי הנת מתקעת አትሊቀት ሊችላል ተብሎ ነው የሚገመተው ከዚህ ጋር ተያይዞ እስራኤል ለአሜሪካ በሰጠችው መረጃ መሰረት ኢራን ትራምፕ ላይ ጥቃት ለማድረስ ትራምፕን እንግዲህ ለመግደል የተለያየ አዲስ ፕሮግራም ያወጣች እንደሆነ መረጃ አስተላልፋለች ካሳም ስሎማኒ የኢራን አቤታዊ ዘብ እንግዲህ መሪ ጦር መሪ መሆኑ ይታወሳል ከስድስት አመት እንደውም ሰባት አመት ሊሆነው ነው በፊት ከተገደለ ጊዜ ጀምሮ ኢራን በአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለህይወት ላይ ጉዳት ማድረስ ትፈልጋለች እንግዲህ መረጃ እንዳለ ነው አሁን እስራኤል እንደስተላለፈች እየተነገረ ያለው አሁን ባለው ሁኔታ ግን እስራኤል ጣልቃ አልገባችም በመጠቃቃቱ ሂደት በዚህ ይቀጥላል ተብሎ ነው የሚታሰበው ነው ያለን እንግዲህ ከሞላ ጎደል በአጠቃላይ ትራምፕ ማታው ሜርለሲኩም סליחה, רם, קראתי לך טראמפ?
1: טראמפ קרא לזלנסקי פוטין, אז את יודעת זה קורה. רק לסיכום, נציין שאתמול במשהד הובא לקבורה בטקס סגור ופרטי אלי חמנאי, המנהיג העליון של איראן שחוסל בפברואר. בנו מוג'תבה, המנהיג החדש, לא היה שם, זה בגלל חששות ביטחוניות, החשש לשלומו. כלומר, למרות מפגן הכוח הגדול שראינו בימים האחרונים, וזה כן, זה היה מפגן כוח של המשטר, בכל זאת הם לא יכולים לערוב לשלומו של מוג'תבה חמנאי, ובכל זאת אנחנו לא ראינו ולא רואים אותו, כך שכרגע מדובר פה במישהו שאנחנו לא רואים, לא שומעים ממנו, ובינתיים משמרות המהפכה הם אלו שמשיכים לתת הטון.
0: טוב, תודה רבה, תודה רבה, יום טוב, אני תגיד
1: יום טוב, שבת שלום.
0: תודה, שבת שלום. ለማጠቃለያ ምንድን ነው ያለን ትራምፕ ለዘለንስኪና ለፑቲን ጥሪ ማቀረባቸውና ሌላው ጉዳይ ደግሞ ያሊ ሀመናይ ቀብር ስነ ስርዓት እየተካሄደ ነው ያለው። በቀብር ስነ ስርዓቱ ያሊ ሀመናይ ልጅ ሙሽካባ ሀሚናይ አልታየም። እንግዲህ ለህይወቱ ስለፈራ ነው ይባላል ያለው ሁኔታ ግን በአጠቃላይ በዚህ ቀብር ስነ ስርዓቱ ያየ ነው አይደለም ነው ያለን። ራምና መሰግናለን። ወደሚቀጥለው ዝግጅት እናልፋለን። ሙዚቃ

0: כלי נשק שהועברו לחיזבאללה מאיראן דרך סוריה.
1: 1701 ניתן היה ליישם, ניתן היה לעמוד ולדרוש את היישום, או שזה מלכתחילה היה עוד מתה?
0: מלכתחילה הייתה לא עוד מתה, אלא עוד שחיה ואפשרה לחיזבאללה להתעצם. מזכיר שהיה ויכוח גדול לגבי השאלה אם כשמצאו את החלטה 1701, היה ויכוח גדול בשאלה אם ניתן יהיה למנוע עושת נשק לחיזבאללה מדרך סוריה. ומי שמנע את הדרישה הישראלית לעשות זאת, הייתה צרפת, שהתייצבה לימין הממשל לבנוני כדי לא לאפשר החלטה שתכפה עליו למנוע הכנסת נשק. זה גרם כמובן להכנסת כמות גדולה של נשק לחיזבאללה מאיראן דרך סוריה.
1: אם נסראל...
0: 17-17 היה טעות נוראית.
1: הייתה טעות?
0: בהחלט.
1: למרות שב-1701 היו כל מיני דברים על פניו מאוד יפים, כניסה של צבא לבנון, פירוס של חיזבאללה וכו'.
0: על פניו, הרי כולם ידעו שצבא לבנון לא יפעל נגד חיזבאללה ולא מסוגל לפעול נגד חיזבאללה ולא רוצה לפעול נגד חיזבאללה.
1: ולכן אני רוצה לשאול אותך, אם אני מנסה לעשות השוואה בין 1701 לבין אותו הסכם שישראל חתמה עם לבנון אך לפני שבוע, הפעם זה יכול להיראות אחרת?
0: ודאי, הפעם יישום ההסכם תלוי בכך שחיזבאללה יתפרק מנשקו, יפרק מנשקו, ולכן זה סיפור אחר לחלוטין, והפעם אנחנו נמצאים בתוך לבנון, ונשאר שם אם יהיה צורך כל עוד חיזבאללה לא יפורק ונשקור. ההסכם איננו תלוי בגורמים בינלאומיים, אלא הוא תלוי בנו. ובממשלת לבנון, שאם היא תשכיל בדרך כלשהי להביא לפירוק חיזבאללה ונשקור, זה יהיה נהדר. אם לא, אז אנחנו נשאר ונבטיח את ביטחוננו בכוחות עצמנו.
1: אנחנו עוד מעט 3 שנים במלחמה הזאת, ומן הסתם 3 שנים של התמודדות מול חיזבאללה. עד כמה השגנו את המטרה האמיתית המרכזית, ההחלשה המקסימלית האפשרית של חיזבאללה? אני לא חושב שמישהו חושב שפירקנו את החיזבאללה מהנשק, אבל להחליש חיזבאללה הצלחנו?
0: החלשנו את חיזבאללה מאוד מאוד, פגענו בכל שורת ההנהגה שלו, בכל המפקדות, המפקדים הצבאיים הבכירים שלו. פגענו ביכולותיו הרקטיות בצורה משמעותית, השתלטנו על חב דרום לבנון שבו הוא בנה תשתית עצומה שנועדה לאפשר לו תקיפה ליישובים בצפון ישראל, פירטנו את התשתית הזו. אנחנו נוכחים בשטח מקומות שמאפשרים לנו למנוע ירי ישר, ירי שטוח מסלול ליישובינו.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך,
0: איך
1: מגיעים למצב, תת רובים ליוסי קופר וסר, איך מגיעים למצב שלא חוזרים על אותה טעות של 2006? זאת אומרת, השיגים צבאים מרשימים, ואז לא מצליחים לתרגם את זה לתנאים טובים יותר בהמשך.
0: על ידי התעקשות ועמידה איתנה על צרכי הביטחון של ישראל בכל הסדר עתידי. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו גם מול התביעות האיראניות לקשר בין הסכמות האמריקאיות איראניות לבין מה שקורה בלבנון, אנחנו מתעקשים שזה לא יקרה. אנחנו סומכים על צה"ל שבאמצעות פריסתו ובאמצעות יכולות הפעולה שלו בלבנון. כלומר, אנחנו במקום אחר לגמרי לעומת מה שנוצר בעקבות 2006. בעקבות 2006 לא תקפנו בלבנון. היום אנחנו פועלים בלבנון באופן חופשי למדי. אמנם לא בכל מקום בלבנון, אבל במקומות שנדרשים, נדרשת פעולה כדי להגן על עצמנו ולמנוע התפתחות איומים מיידים עלינו, אנחנו פועלים.
1: אתה אומר, לא תקפנו בלבנון בין המלחמות, לא במהלך המלחמה, בין המלחמות.
0: בין המלחמות לא תקפנו. עכשיו אנחנו פועלים, לאחר הפסקת האש, לאחר ההסכם הזה עם לבנון, אנחנו פועלים כדי למנוע התפתחות איומים על כוחותינו, אבל שטח ישראל עצמה.
1: שאלה אחרונה, לגבי סוריה, הזכרת את סוריה, מה השתנה מאז 2006, חוץ מזה שכמובן זה שינוי אדיר שמשטרה אסד נפל, אבל יכולת שלנו לחבר את סוריה להתמודדות עם חיזבאללה או לפעול בסוריה, הציר הזה, ישראל מול סוריה, תן לי את נקודת מבט שלך נכון להיום.
0: בכל ההקשר הלבנוני, סוריה השתנתה לחלוטין. סוריה היום היא מדינה שמנסה למנוע הכנסת נשק לחיזבאללה, הן מאיראן והן מכל מקום אחר. לכן התפקיד שלה השתנה לחלוטין, כמו שאמרת, זה שינוי תהומי, לעומת המציאות שהסתערה, שהייתה בתוקף ב-2006, ושהמשיכה לשרור עד 2010-2011.
1: אוקיי, כן,
0: מעבר לזה, סוריה עצמה, אני חושב שיש אפשרות

0: 9 часов и 5 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. Это была неделя, когда возобновилось вооруженное противостояние между США и Ираном. Срыв переговоров или тактическая пауза. Это была неделя, когда в Анкаре проходил саммит стран НАТО. Становится ли Турция новой региональной сверхдержавой? Это была неделя, когда в Кнессете продолжалась дискуссия вокруг законопроектов, продвижение которых хочет коалиция. Что она успеет, а что не успеет провести и утвердить. Это была неделя, когда вновь обострилось противостояние между правительством и судебной системой. Кто принимает решения и кто кому подчиняется. Это была неделя, когда разразился очередной скандал вокруг главы Шабака Давида Зини. Кому должен быть лоялен глава спецслужбы? Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час, будем говорить своими словами. Однако начнем мы с американо-иранского противостояния. На этой неделе США возобновили удары по объектам на территории Ирана. Идет ли речь о срыве переговоров или о короткой военной фазе, которая не более чем часть переговорного процесса? Вот что сказал на этой неделе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Иранцы звонят, они очень хотят заключить сделку, они отчаянно хотят заключить сделку. Я не знаю, можно ли на них полагаться, я не знаю, возвращаемся ли мы к войне в полном объеме. С нами в эфире Эли Клодштейнец, эксперт Института Мисгав по изучению вопросов национальной безопасности, исследователь Ближнего Востока и Ирана. Эли Клодштейн, хокер махон Мисгав бе лемехкаре битахон леуми, хокер мизрах атихон в Иран. Шалом, бокер тов.
1: Бокер тов, габ.
0: Анахну бе криса шель маса уматан, криса шель дипломатия, о такт цваи шу хелек ми маса уматан?
1: Они хошев шезе гам ве гам. אני חושב שבשתי המדינות, גם בארצות הברית וגם באיראן, יש קרב פנימי שכל אחד מנסה למשוך לכיוון כזה או אחר. לשתי המדינות אין רצון לחזור למלחמה מצד אחד. גם האיראנים וגם האמריקאים מאוד לא רוצים לחזור למערכה כוללת, כל אחד מהסיבות שלו. ומצד שני, כל אחד יש לו גם מחנה שלו מרוצה מהסכם ומהצורה שהוא מתעצב, מאופן התנהלות המסע ומתן, וכל אחד בוחן את הגבולות של השני. אנחנו כן רואים ששני הצדדים מאוד נזהרים לא לקחת את ההתלקחות השבוע לקצה. כל אחד באמת לוקח את הצדדים שלו בצורה מאוד מדודה ומכוונת, ככה שזה אמנם יבהיר שהוא מוכן להסלים את המצב, הוא מוכן לקחת את זה עוד צעד קדימה, אבל הוא לא שובר את הכלים.
0: הסלמה מבוקרת, מה שנקרא.
1: כן, בדיוק. מעין תורת המשוואות כזאת. אתם עשיתם משהו אחד, אנחנו נראה לכם שאנחנו יכולים טיפה יותר. זה היה מאוד בולט כשהאמריקאים הודיעו ערב אחד, אני חושב שהיה בין שלישי לרביעי, שהם תקפו 80 מטרות באיראן, ושעתיים אחר כך משמרות המהפכה הוציאו כרוז, שהם תקפו 85 מטרות אמריקאיות. כל אחד והזה שלו הוא טיפה יותר גדול.
0: ולאן אנחנו הולכים מכאן, לדעתך? זאת אומרת, היום, למשל, לילה היום היה לילה שקט, כך אני מבין, לא היו תקיפות באיראן ולא היו תקיפות במפרץ. לאן כל הסיפור הזה הולך?
1: האמריקאים כרגע באמת עצרו כרגע את התקיפות, וגם האיראנים לא הגיבו מאז אתמול בצהריים, מאז הירי לירדן ולמפרציות. אני חושב שכשמסתכלים על הצד האיראני, לדעתי האישית יש פה באמת משיכה מאוד חזקה של הגורמים הקיצוניים יותר, של משמעות המהפכה, שלא מוכנים לוותר על העניין הזה של הורמוז, ומעמידים אותו במרכז המשוואה מול האמריקאים. האמריקאים קצת אשמים בזה, כי הם נתנו לאיראנים את הכלי הזה, כשהם באמת ברחו מהמצור על הורמוז, והעניקו לאיראנים את המחשבה שהכלי הזה הוא באמת שובר שוויון, ומנוף לחץ שאפשר להשתמש בו נגדם. ועכשיו הם לא מוכנים לוותר עליו. הם לא מוכנים לתת לאמריקאים ללוות ספינות בנתיב שהוא לא מאושר לידם, בנתיב של יד אומן, והם מוכנים לאכוף את זה בכוח באמצעות ירי על הספינות, גם אם זה מגיע להסלמה. זה לא אומר שהם ייקחו את זה למלחמה כוללת. אחד הסימנים לזה זה למשל שהם לא ירו על ישראל. הם ירו על ירדן, הם ירו על מדינות כמו קטר אולי, טיפה קווייט, אבל הם לא ירו על סעודיה, הם לא ירו על האמירויות, הם לא ירו עלינו, כי הם יודעים שיש לזה משמעות אחרת. אם הם ירו על ישראל, המשמעות היא מלחמה כוללת. חיל האוויר שלנו ימריא מיד ויפציץ שם. אם הם ירו על סעודיה, גם הסעודים לא ישתקו, וקנה על האמירויות. בצד השני, האמריקאים, אני עדיין חושב שלמרות כל האמירות של טראמפ השבוע, נקודת ההנחה הבסיסית שלו היא שהוא לא רוצה את המלחמה הזאת. המצב שלו כרגע בסקרים הפנימיים לא טוב. כל שבוע יוצא עוד ועוד סקר שמבהיר כמה אמריקאים לא מרוצים מהמלחמה הזאת, כמה הם חושבים שהיא לא הייתה שווה את זה, בייחוד לאור הקוד הסיום שלה. והוא לא כנראה יסתכן במשהו שאו יביא לנפילת חיילים אמריקאים, או שלא יביא תוצאה מכרעת בצורה שהוא יכול לוודא ב-100% ולשפר את המצב שלו. ומצד שני, שוק האנרגיה במצב גם כן בעייתי. אנחנו רואים שהמלחמה באוקראינה אולי לא מתנהלת באופן שאולי ציפה לו אל מול שוק האנרגיה. כי ברגע שהאוקראינים באמת כל הזמן תוקפים את מפעלי הנפט הרוסיים, זה בוודאי לא עוזר למחירי הנפט העולמיים מצד אחד, וזה גם לא עוזר לאמריקאים, כאילו אולי מחיר הנפט עולה, אבל האמריקאים מאוד רצו למלא את המאגרים שלהם, שהם מאוד ידלדלו. האמריקאים הם באמת יצרנית הנפט אולי הגדולה בעולם, וזה רווחי להם למכור כשהמחיר גבוה, אבל בשביל זה הם צריכים נפט.
0: מצד שני, אלי, סליחה שאני כותב אותך, מצד שני עושה רושם להשיג הסכם יהיה מאוד מאוד קשה. יכול להיות שצודקים, אני קראת היום באחד העיתונים כותרת, שטראמפ אולי אימץ אסטרטגיה של נתניהו פשוט לנהל את הסיפור הזה. לא לפתור, לא להגיע להסכם, לא מלחמה עצימה, סוג של ניהול משבר, ניהול מלחמה.
1: אני חושב שכשאנחנו מדברים על טראמפ, אנחנו תמיד צריך לזכור את זה, שלא ברור עד כמה הוא באמת מונה לחלוטין מקו אסטרטגי תקיף, לעומת הצורה שהוא קם באותו בוקר, ומישהו לחש לו באוזן, והוא החליט ללכת על הקו הזה. האיש באמת קפריזי לפעמים, ולפעמים זו החלטה רק שלא מה עושים באותו רגע. אבל אחרי כל זה, אני חושב שכן יש לאמריקאים אסטרטגיה שהם דבקו בה, לאורך כמה שנים, והם הבינו כמה יעיל המצור הכלכלי. לא סתם עוד לפני התקיפות השבוע הם באמת הסירו את הפטורים על מחירת נפט מאיראן. לדעתי, אם הם יעשו משהו, עד שהם יקבלו את כל הדרישות שלהם במום, הם ילכו שוב על הטקטיקה הזאת של מניעת מחירת נפט איראני, מניעת אולי מהמחליות לצאת אם העסק שוב יסלים, והם ימנעו מאיראן את כל אותה הכנסה שאיראן באמת רצתה לקבל במסגרת ההסכם. זה היה הדבר העיקרי שהם קיבלו במזכר ההבנות, זה באמת החבל הצלה הכלכלי הזה. והאמריקאים יוכלו עכשיו לאכוף את זה מחדש, הם גם יכולים באמת להטיל שוב את המצור על מצורי רומוז, וזה באמת אולי מנוף הלחץ העיקרי שלהם על האיראנים, ואני מצפה שלפני שהם יגיעו למלחמה כוללת, הם ינסו כנראה ללכת שוב בנתיב הזה.
0: נכון להגיד של האחרונה, נכון להגיד שכל הסיפור הזה הוא סביב רומוז? זאת אומרת שזה נקודה ארכימדית של התהליך הזה?
1: אני חושב שעוד לא הגענו בכלל לסוגיות האחרות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מצרי רומוז כעל אולי הנקודה הראשונה, יחד עם לבנון, במסע ומתן עם האיראנים, כשבכלל הם עוד לא באמת הגיעו לדבר על הנושאים היותר כואבים של הגרעין האיראני, ולמרות כל השדרים האופטימיים שהיו אולי בתחילת המסע ומתן, שהם כן יצליחו להוציא משם את האורניום, ושיש הסכמות לו 95% מהנושאים, מיד אחר כך האיראנים יצאו מהחדר והצירו בתקשורת שזה לא נכון, ושהם לא ידנו לפקחים של סבא להיכנס, אז לא באמת הגענו לפתרון של הנקודות המהותיות, אבל כנראה הם לא לגמרי נגעו בהם בצורה עמוקה עד הסוף. זה קצת דומה להסכם עצמו, למזכר ההבנות עצמו, אולי גם להסכם בעזה. האמריקאים בזמן האחרון נוטים לעשות דברים שהם יותר רחבים, ניתנים לפירוש, קצת מעופלים, שיש לזה את היתרונות של זה, אבל זה לא סוגר את הפינות עד הסוף, וזה קצת חוזר אליהם עכשיו. כך היה במזכר ההבנות סביב רומוז, הם אמרו ש-60 יום האיראנים לא יגבו עמלות, אבל מה קורה אחר כך? הם אמרו שהמצור יהיה יוסר מעל מצרי רומוז, אבל שהם כן מכירים בזכות הריבונית של איראן על המים הטריטוריאליים שלה. יש פה המון נקודות לפירוש מה בדיוק עושים אחר כך. וזה קצת חוזר אליהם עכשיו, כשהם מנסים להתגבר על הנקודה הראשונה הזאת, הם בכלל עוד לא הגיעו לשאר הנקודות.
0: אלי קלוטשטיין, עמית במכון משגב למחקר ביטחון לאומי וחוקר מזרח תיכון ואיראן, המון המון תודה לך. בוקר טוב, שבת שלום.
1: בוקר טוב, שבת שלום.
0: Я спросил нашего собеседника о том, правильно ли понимать, что на данный момент мы находимся в ситуации, когда нету соглашения, и, собственно говоря, не приближаемся к соглашению, но и нету полномасштабной войны. На данный момент, говорит наш собеседник, обе стороны, и Иран, и Соединенные Штаты, Америки, заняты попыткой прийти к какому-то единому мнению внутри своего руководства. В США очень многие в Белом доме, в окружении президента США Дональда Трампа, очень многие возражают против военных действий на территории Ирана, против военных действий в Персидском заливе. С другой стороны, есть те, кто считают, что соглашение с Ираном приводит нас к очень, не нас, а Соединенные Штаты Америки и весь регион, к очень тяжелым последствиям. И Трамп пытается принять решение, балансируя между этими силами, учитывая к тому же предстоящие выборы середины каденции, очень неутешительное положение в вопросах и многое другое. В Иране, в свою очередь, говорит Эли Клодштейн, также есть очень серьезные противостояния, и складывается впечатление, что радикальные силы, экстремистские силы берут верх над политическим руководством страны, в первую очередь корпус стражи исламской революции, и они будут, и они те, кто диктуют тон, и они те, кто направляют действия и приводит сейчас вот к этой ситуации. В первую очередь речь идет, разумеется, об Ормузском проливе, говорит Эли Клодштейн. Вокруг него идет сейчас противостояние, и мы видим ситуацию, при которой, несмотря на обмен ударами, обе стороны пытаются сейчас оставаться в рамках ограниченной, контролируемой эскалации, демонстрации того, кто сильнее, кто скажет последнее слово, кто нанесет последний удар, говорит Эли Клодштейн. Есть очень много факторов, которые могли бы привести войну к вывести ее, по сути дела, из контролируемой ситуации и привести к широкомасштабной эскалации. Например, обратите внимание на тот факт, что Иран наносит удары только по Иордании, по Бахрейну, по Катару. Они воздерживаются от ударов по Саудовской Аравии или по Израилю, потому что они понимают, что удар по Израилю будет иметь совершенно однозначные последствия. Тут же будут подняты в воздух самолеты, и мы окажемся в условиях полномасштабной войны. Иран этого не хочет, и поэтому наносит такие ограниченные удары. Соединенные Штаты Америки также их атаки, хотя и более мощные, но все еще не приняли масштаб полноценной войны и полноценных военных действий. С другой стороны, каждая сторона пытается отчитаться в кавычках о своих достижениях. Обратите внимание на то, что было, когда несколько дней тому назад США опубликовали заявление о том, что они нанесли удар по 80 иранским объектам. Через два часа корпус стражи исламской революции объявил, что они нанесли удар по 85 американским объектам и объектам союзников Соединенных Штатов. Это, в общем-то, так было продиктовано желанием продемонстрировать, кто, грубо говоря, кто в доме хозяин. Однако на данный момент рано говорить о том, имеем ли мы дело со срывом переговоров. Я полагаю, говорит наш собеседник, что американцы остаются в рамках своей концепции незаинтересованности в широкомасштабной войне и попытки ее избежать. Не всегда можно говорить о четкой и ясной логике, которой направляется президент США Дональд Трамп. Речь мы все прекрасно знаем, говорит Эли Клодштейн, что речь идет о достаточно капризном человеке, который может принять решение в зависимости от того, что и кто ему шепнет на ухо утром, и какой совет он получит, и в каком настроении он встанет. Однако вместе с этим, говорит Эли Клодштейн, нельзя забывать, что нельзя игнорировать тот факт, что у Трампа есть определенного рода стратегия, которую он проводит на протяжении уже многих лет, и которую он призывает на протяжении многих лет. Стратегия санкций. И эти санкции, как мы видим, были сняты, а потом возвращены. Он, так сказать, манипулирует этими средствами, этим рычагом давления ровно так же, как он позволил Ирану манипулировать Ормузским проливом. По сути дела, то, что мы видим сейчас в Ормузском проливе, это результат ошибочных действий президента США Дональда Трампа, который позволил Ирану закрыть Ормузский пролив и превратить его в своего рода заложника достижений Ирана в этой войне. Мы не можем знать, разумеется, сейчас, в какую сторону будут развиваться события, однако складывается впечатление, что обе стороны попытаются задействовать вот те самые рычаги, в распоряжении, которые находятся в их распоряжении, еще до того, как придут к широкомасштабному столкновению и возобновлению полностью в полном объеме военных действий. Рано пока говорить еще о других вопросах повестки дня, кроме Армузского пролива и ситуации в Ливане. Мы просто не дошли еще до туда. Были разные публикации о том, что Иран якобы согласен ограничить обогащение урана и допустить контролеров МАГАТЭ на свои объекты. Все это потом было опровергнуто Ираном. Мне кажется, говорит Элик Ротштейн, что мы еще не пришли в ту точку, где эти вопросы обсуждаются. Пока что речь идет об Армузском проливе и о демонстрации силы обеими сторонами. Элик Ротштейн с нами был в эфире, исследователь Института МИСГАВ по изучению вопросов национальной безопасности, исследователь Ближнего Востока и Ирана.
2: Своими словами.
0: 9 часов 20 минут. Продолжаем программу. На этой неделе в Анкаре состоялся саммит глав государств НАТО. Для организаторов, то есть для Турции, этот форум стал еще одной площадкой, которую они использовали для укрепления своего статуса в регионе. Для Израиля, разумеется, такое развитие событий является еще одним поводом для беспокойства. Вот что сказал по этому поводу премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Я предупредил, что продажа самолетов, современных самолетов Ирану будет использована для того, чтобы разрушить баланс сил на Ближнем Востоке. Продажа самолетов не превратит Турцию в дружественное государство для Соединенных Штатов Америки. Речь идет о режиме, который связан с мусульманскими братьями, режиме, который ненавидит Соединенные Штаты Америки. Это не самая лучшая модель партнерство, не самая лучшая модель союзничества. Он угрожает разрушить мою страну, единственное еврейское государство на планете. С нами в эфире Рут Вассерман Ланде, исследователь Института МИСГАВ по вопросам национальной безопасности, бывший депутат Кнессета. Рут Вассерман Ланде, хокерет махон МИСГАВ лемехкарей битахон леуми, лешавар хаварат Кнессет, шалом лах вебокер тов. תודה רבה שאת איתנו. איך את מסכמת את פסגת נאטו באנקרה? חוץ מטורקיה, יש עוד מישהו שהרוויח מהאירוע הזה?
3: אני חושבת שכל מי שהיה שם, לרבות ארצות הברית, יצא מופסד.
0: מופסד?
3: אני חושב, מופסד, כן. אני חושבת שנושא, העובדה שעצם הפסגה התקיימה באנקרה, זו תעודת עניות לברית הזו, זה בעצם סחטנות שהיא מאוד מאוד מסוכנת ואנחנו צריכים לפקוח עיניים, ואני אומר למה אני מתכוונת. אנחנו הרי מטפלים בציר השיעי ובנושא איראני כבר לא מעט שנים, וצריך להבין, למרות הצורך ובאמת החשיבות בלהפחית מהאיום השיעי והאיראני, אנחנו צריכים להבין שככל שאנחנו מורידים אותו האיזון בין הציר השיעי הקיצוני לבין הציר הסוני הקיצוני, מופר. ופה יש בהחלט, וזה בולט כבר, זה לא איזה משהו ככה ברגוע. יש פה ניסיון מאוד מאוד בולט ובוטה, של ארדואן להוביל ציר עם פקיסטן, עם ערב הסעודית שלחלוטין תפסה צד, כמובן קטר אין שאלה, בעצם לייצר פה עמדת כוח מאוד משמעותית. ואנחנו לא במצב של מדינה רגילה, מדובר במדינה שהיא בעצם חברה בנאטו. אני גם אסביר מה הסכנות בעצם בסוריה וטורקיה, אבל יכול להיות שתרצה לתרגם.
0: אני רוצה לשאול, לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לשאול אותך, את מדברת על סכנות שבצמיחת טורקיה, אני בטוח שבארצות הברית מודעים לסיכון הזה. מה המקור של ידידות מופלאה בין דונלד טראמפ לבין ארדואן?
3: בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי לומר. תראה, בקדנציה הראשונה של דונלד טראמפ הוא בעצם הפעיל סנקציות שקשורות לטורקיה, ובאמת השאלה שאתה שואל היא שאלה לא רק לגיטימית, היא באמת מעוררת תהייה. מה קרה מאז? אז משהו כן קרה, והדבר הזה קוראים לו סוריה. בעצם אנחנו החלשנו באופן משמעותי, שוב פעם, את אחד הזרועות המשמעותיים של הציר השיעי, שזה החיזבאללה בלבנון, ומה שקרה, אנחנו כולנו יודעים, ג'ולני לקח את סוריה בהליכה, אבל אני כבר אומרת, לא מהיום ולא מאתמול, אין סוריה. סוריה זה בעצם היום פיקציה. מדובר בטורקיה שהיא למעשה שולטת ביד רמה ועשתה יד אחת עם סוריה ועם ג'ולני. מדובר באותם אחים מוסלמים סלש גרוע מכך, סיר סוני מאוד מאוד בוטה ומאוד מאוד מסוכן, והידיים של ארדואן על בארות הנפט והגז בצפון מזרח סוריה, שזו בעצם ארץ קורדית. הם דחקו את הקורדים, ממש דחפו אותם מתחת לאוטובוס, מה שנקרא, וידם שם. זה מה שמעניין את דונלד טראמפ. זה מה שמעניין את ארצות הברית. וככל שטורקיה ידה תהיה על העליונה באחיזה על בירות הנפט והגז שם, הוא הרי עשה לא מעט צעדים טראמפ בהקשר הגיאו-אסטרטגיה העולמי. יש לנו את באבל מנדב ואת ונזואלה ואת פנמה, ויש לנו את אורמוז שבדרך, ויש לנו את הציר של יד אינדונזיה, ואפילו גיברלטר המעבר. כלומר, הוא דואג לרבות גרינלנד, הוא דואג שמקורות הנפט, מקורות האנרגיה תהיינה בידה, וגם האמצעים לשנע. וזה כרגע מבחינת טראמפ מה שיש לארדואן. זה לא פתאום איזושהי אהבה, וזה לא עניין של דיקטטור, וברור שהוא מבין, הוא לא אידיוט, הוא לא פתאום קם בבוקר, וזה שהוא מדבר כל יום משהו אחר, זאת אסטרטגיה. אלא מדובר בנפט, גז והאמצעים לשינוע.
0: בארות נפט והגז שיש בסוריה.
3: בסוריה, בצפון מזרח סוריה, בגבול עם עיראק, מדינת או אדמת קורדים שנדחקו.
0: איך ישראל צריכה להתמודד? אנחנו בעצם נמצאים במצב, כפי שאת מתארת אותו, אנחנו בעצם נמצאים במצב שציר שיעי הוחלף בציר סוני לא פחות קיצוני, לא פחות מסוכן.
3: הייתי אומרת שהוא יותר מסוכן.
0: יותר מסוכן אפילו.
3: יותר מסוכן, כן. למה? כי בעצם מדובר במדינה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד גדולה, השנייה בגודלה מבחינת כוח צבאי באזור בכלל, חברה בנאטו, יש לה יכולת מבחינה ימית ומבחינה אווירית מאוד מאוד גדולה, ופה מה שהיא מנסה לעשות זה לחתר, לחתר את מדינת ישראל. עכשיו, למה את מדינת ישראל? עוד פעם, לא מדובר לא בשנאה ולא ב... זה לא עניין אמוציונלי.
0: לא אישי, רק ביזנס, את אומרת.
3: לא רק ביזנס, אלא יש עוד משהו. הרי הוא רוצה להיות הסולטן של העולם המוסלמי.
0: כן.
3: גם השיעים רצו להיות את זה. עכשיו, מה יש לנו שיכול לאפשר להם לעשות את זה? זה בעצם היעלום. וזה שחרור ירושלים. ירושלים, ברגע שאתה אומר את המילה הזו, כל העולם המוסלמי קם על רגליו. בין אם הוא שיעי ובין אם הוא סוני, וזה לא משנה כמה פעמים זה לא מוזכר בקוראן. זה עניין נרטיב. ומבחינת נרטיב, ומילה שמעוררת רגש, זה שם. ולכן ברגע שהוא, והוא גם מדבר על זה באופן חופשי, ללא השלכות, שר החוץ שלו והוא, לשחרר את ירושלים. הוא מדבר על זה באופן גלוי. זה מה שהוא רוצה מאיתנו, והוא מנסה לחתר אותנו, אגב, בהצלחה לא קטנה, הייתי אומרת לא מלאה עדיין, אבל לא קטנה, מעזה. הוא עושה תרגילים משותפים ממצרים שהיא האויבת שלו. אינטואיטיבית זה מנוגד להיגיון, ועדיין תרגילים משותפים צבאיים מתקיימים ממצרים. הסיסי שמתנגד לאחים המוסלמים. איך זה יכול להיות?
0: אבל זה אותה טקטיקה של איראן, אבל בדרך אחר, במדינות אחרות, אבל אותה טקטיקה.
3: בדיוק. ציר אחר, סונים, אבל אותה טקטיקה.
0: רות וסרמן לנדה, המון המון תודה, שיחה מרתקת. תודה רבה לך.
3: Бесимха,
0: йом то, бай-бай. Я спросил нашу собеседницу о том, кто выиграл вообще от этого саммита НАТО в Анкаре, кроме, разумеется, принимающей стороны. Я должна вам сказать, говорит Рут Вассерман Ланда, что сам факт того, что это происходило в Анкаре, это позор для тех стран, которые принимали в нем участие, и никто там не вышел приобрести так сказать, победителем, никто ничего не приобрел, только, все только потеряли. Мы являемся свидетелями создания новой оси, суннитской оси во главе с очень сильным и очень амбициозным государством, я имею в виду, разумеется, Турцию. Турцию, которая хочет быть новым султаном на Ближнем Востоке. Они, пользуясь своей дружбой с президентом США Дональдом Трампом, расширяют свое влияние через Газу, через, разумеется, через Сирию. Отношения с Дональдом Трампом менялись. Я хочу напомнить, отношения Эрдогана с Дональдом Трампом менялись. Это были отношения, как Трамп накладывал санкции на Турцию в период своей первой каденции.

0: которым выписывают штраф за нарушение правил дорожного движения. Что скажут люди, в дом которых вломились бандиты, а потом полиция принимает те или иные решения? Если правительство не исполняет решение суда, то почему это должны делать граждане? С нами в эфире судья, отставной судья Ран Файнштейн, бывший судья Мирового суда в Реховоте. Квода шофета Ран Файнштейн, шалом. אנחנו היינו עדים לשבוע לאירוע די מוזר, אני חייב להגיד. הממשלה הוציאה הצהרה שהיא לא מקבלת את פסיקת בגץ, אבל מיד הוסיפה שהיא לא מתכוונת לפעול להפרתו. בתגובה, בגץ הוציא הודעה שאם הם יפרו, אז יכולים להסיר את החסינות שלהם. תעשה לי קצת סדר.
1: ברצון רב. אז בוא נתחיל מההתחלה. בהתחלה פסק הדין של בית המשפט העליון ניתן בניגוד לחוק. למה? מפני שהחוק אומר שברשות השנייה הקוורום הנכון הוא 10 אנשים, לפני שליש מ-15. אז הם קבעו שבנסיבות מיוחדות שאתה ואני לא יודעים מה זה, 7 אנשים זה קוורום. לא נכון, זה בניגוד מפורש של שון החוק. עכשיו הממשלה באמת לא אמרה, אם אני הבנתי נכון את ההודעה שלה, היא לא אומרת שחור לבן שהיא לא תעשה את זה, אלא היא תסתייג או מילים יפות אחרות. אין ספק. אין ספק שלבית המשפט אין סמכות לקבוע, לתת פסקי דין בניגוד ללשון החוק. זה לא שאלה של פרשנות. זה שחור לבן. אם כתוב שני שליש מ-15, משמע 10. 7 זה לא קוורום.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה עקרונית, כבוד השופט.
1: ברצון.
0: אם בית המשפט פסק, כפי שאתה אומר, בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, האם ממשלה יכולה בתגובה לא למלא את ההחלטה הזאת?
1: בוודאי. בוודאי, מפני שהנשיא שמגר של בית המשפט העליון כתב בפסק דין מפורש שכל פסק דין שניתן בלי סמכות הוא בטל. אני קורא לך מפסק הדין משנת 1989. פסק דין שניתן בחוסר סמכות עניינית בטל מעיקרו. זה לא אני אומר, הנשיא שמגר אומר. וזה ברור גם, מפני שמבחינה פילוסופית, וזו הנקודה החשובה, בית המדינה שהעניקה סמכויות לבית המשפט לא העניקה לו סמכות לתת פסק דין בניגוד לחוק. קונטרה לגן, זה נקרא בלטינית. קונטרה לגן, בניגוד לחוק. וזה כתב פרופסור גטה דסקי, שהגדול משפטני ישראל,
0: היו בתולדות מדינת ישראל מקרים שממשלה סירבה למלא פסיקת בגץ?
1: בוודאי, בוודאי. הדוגמה הכי טובה, עקרית ובירעם. יש שלושה פסקי דין של בית משפט עליון כבגץ, שהורה להחזיר את התושבים לעקרית בדירה, ולא קיימו את זה. מה קרה? לא קרה כלום. ואני אספר לך סוד, אל תספר לאף אחד, גם פסקי דין שלי למשל כשופט, בצווי הריסה וצווי הפסקת עבודה, ולא קיימו. ואם תקרא את פרופסור אביעד הכהן, כתב מאמר שהוא מבריק, הוא מונה עוד, יש לי את המאמר לפני עיניי, עוד מקרים שבהם בית משפט, שהמדינה לא קיימה צווים של בית משפט, אבל עכשיו הניפוח וכל מה שעושים הוא, זה עניין פוליטי, זה לא עניין משפטי.
0: זה עניין פוליטי. גם ההצהרה של שופטי בגץ שהם יכולים להסיר את החסינות של ה...
1: נו, אז מה יהיה? אז נגיד, אז הם מדברים על זה שיגישו תביעה כספית. יבוא בן אדם שאומר, אני פעלתי לפי החוק בניגוד לפסק הדין, ואז בית המשפט יגיד, כיוון שפעלת לפי החוק, אני אחייב אותך בפיצוי כספי. זה הגיוני. ההגנה תהיה, פעלתי לפי החוק. אז פסי סדיורי פסי. פעלתי, אבל פעלתי לחוק, לפי החוק. זה הכלל הלטיני. אז בית משפט יכתוב, כיוון שפעלת לפי החוק, אני מחייב אותך בפיצוי. זה לא פלילי. זה תביעה אזרחית. זה דבר לגמרי מוזר.
0: Квадо шефет Ран Файнштейн, амон туда. Бокер тов.
1: Коль тов, ям тов.
0: Я спросил нашего собеседника вот об этой странной ситуации, когда правительство объявляет, что оно не принимает и не собирается выполнять решение богатца. Потом, правда, правительство тут же объясняет, что речь идет только о декларации, а не о конкретных действиях. Суд, в свою очередь, говорит о том, что он не принимает решение, что он может лишить министров иммунитета в этой ситуации. Как вы видите эту ситуацию? Все очень просто, говорит наш собеседник, судья Ран Файнштейн. Суд принял решение вопреки своим полномочиям и вопреки закону. В законе очень четко сказано, что управление второго канала должно работать, может работать только при наличии 10 или 15 человек. Там было 7 человек, и несмотря на это, из-за особых обстоятельств, которые мы не знаем, о чем идет речь, суд принял решение, что это допустимо. Я не понимаю, как такое может быть допустимо, но тем не менее это противоречит закону

0: и противоречит полномочиям суда. В этой ситуации, безусловно, правительство имеет право не выполнять это решение, потому что оно противоречит закону. И уже бывали такие случаи в нашей истории. Неоднократно суд принимал, Верховный суд принимал 3 постановления, требующие вернуть жителей деревень Икрит и Бирам на свою землю. Правительство игнорировало эти решения, и небеса не падали. Я вам более того скажу, говорит наш собеседник, только никому не рассказывайте. Мои решения тоже, говорит судья Райан Файнштейн, правительство игнорировало, например, о разрушении домов и так далее, и небеса не падали. Почему это приняло сейчас такой масштаб? Потому что речь идет о политическом скандале. Речь идет исключительно о политическом скандале. А уже были судьи, в том числе судья Мейр Шамгар, которые принимали решение о том, что незаконные решения должны быть отменены. С нами в эфире был отставной судья Райан Файнштейн, в прошлом судья Мирового суда в Реховоте. 9 часов 51 минута, последняя тема нашей сегодняшней программы, она связана с предыдущей, хотя и не напрямую. На этой неделе разгорелся скандал вокруг главы Шабака Давида Зини. Его высказывание о лояльности политическому руководству вызвало шквал критики с самых разных сторон. Вот что сказал по этому поводу бывший глава Верховного суда Элиаким Рубинштейн. Это крайне беспокоит такое высказывание Давида Зини, потому что, конечно, ты ожидаешь от государственного служащего, что он будет подчиняться политическому руководству, но есть разница между профессиональным подчинением и лояльностью. Лояльность может быть только в отношении государства Израиль. А вот что сказал министр в Министерстве финансов Зеев Элькин.
1: Это
0: и есть лояльность демократии, это не лояльность Нетаньяху. Когда силовая структура начинает решать, лидеры силовых структур начинают принимать решения о том, кому они подчиняются, они сбиваются с пути. То, что сделал сейчас генерал Зини, он, по сути дела, возвращает ситуацию к той, которая должна быть и которая не была во времена его предшественника. С нами в эфире Миха Коби, в прошлом высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности Шабак. Миха Коби, шалом, бокертов.
2: Бокертов лахем, лахем лахолам мадвиним.
0: Лими царих льот нееман Рош Шабак?
2: Рош Шабак царих льот нееман ладерега нефхар бидюк. את אותם מילים שזיני, דוד זיני, בחר לומר, ככה צריכים לומר את זה. הדברים שהוא אמר הם נהירים וברורים, וכולם צריכים לקבל אותם.
0: ראש שבק, לא צריך להיות נאמן לחוק, לא צריך להיות נאמן למדינה, לא
2: רק
0: צריך...
2: רגע, תנו לי להמשיך להסביר.
0: בבקשה.
2: קודם כל הוא נאמן לדרג המדיני, ואני אסביר לכם. על פי חוק השבק, הממונה על ראש השבק ועל ראש המוסד, זה ראש ממשלת ישראל, וזה לא משנה כרגע אם זה טיבי או שיבי או ביבי, כן?
0: אוקיי.
2: זה ממש לא משנה. כל ראש ממשלה בישראל שיהיה, היה וכו', הוא הממונה הישיר. ראש השבק נאמן בוודאי לחוק. חייב, הוא גם מצהיר והוא גם נשבע לשמור על החוק.
0: אולי זאת נאמנות?
2: לא, לא. בוא נעזוב רגע את הנושא של נאמנות. נדבקו למילה נאמנות. הוא אמר, אני נאמן לדרג הנבחר. דרג הנבחר, זה ברור שזה הבוס שלו. כן? במקרה הזה, זה ביבי. שהוא הבוס, והוא רשאי להנחות ולהורות על פי החוק בלבד.
0: ואם הוא נותן הנחיה לא חוקית?
2: אין דבר כזה. לא, אני מעולם לא שמעתי על הנחיה לא חוקית שניתנה, וכל אלה שאומרים כיום, 3 ראשי שבת, שכביכול קיבלו הנחיה לא חוקית לבצע X או Y, לא דובים, לא יער, לא היה ולא נברא. אלה המצאות כדי להפיל ממשלה.
0: לא, לא, לא. אני שואל אותך באופן עקרוני, מיכה קובי. אתה איש שבק, אתה מכיר
2: נכון,
0: את המערכת.
2: נכון, הייתי הרבה שנים בשבק.
0: ולכן אני שואל אותך באופן עקרוני, בהנחה ואתה, אתה כאיש שירות, מקבל הנחיה לא חוקית, לא משנה ממי, מה אתה עושה?
2: תראו, יש כמו בצהל, יש מה שנקרא בעליל, כן, הנחיה לא חוקית בעליל. ברור שאני לא מבצע. ברור שאני לא אבצע הנחיה לא חוקית. אם יבוא ויגיד לי עכשיו תעשה איקס ותלך ואתה חייב לעשות א', ב', ג', ואני יודע שזה לא חוקי, אני לא אבצע את זה. אין דבר כזה, לא צריכים לבצע הנחיה לחוקית, צריכים ישר להעלות אותה לגורמים המתאימים, הגורמים המשפטיים המתאימים. אז אותם ראשי שבת שטוענים כיום, אחרי 10 ו-20 שנה, שניתנו להם הנחיות לחוקיות, תסלחו לי, בושה וחרפה שהם לא העלו את זה בריל טיים, אם זה אכן היה. אבל לדעתי זה לא היה. לא ייתכן לכתוב מכתבי איום על ראש ממשלה, אנחנו נספר לך, אנחנו נעשה, אנחנו וכו' וכו'.
0: אתה לא חושב שדוד זיני עשה טעות כשהתבטא בצורה
2: ממש
0: כזאת?
2: ממש לא, דוד זיני אמר דברים נכונים, ברורים, ומה שצריך לומר. דוד זיני ראש שבק, ואני אומר את זה, תראו, לא כדי לפרגן לו. אני יודע בדיוק מה נעשה בתוך השבק מחברים טובים שלי. דוד זיני מוביל לשינויים רצויים ונדרשים בתוך השבת.
0: את זה אנחנו עוד נראה, אבל, אבל שאלה של הנאום הזה ושל האמירה הזאת, בטח כשהוא יודע איך מתייחסים למינוי שלו, ולכל הספקות וכל השאלות, אולי עדיף לשתוק כרגע?
2: אם אתה פותח את זה, אז בוא תראה, מלכתחילה נאה ששמו עלה, כמה לא מתנגדים שבכלל לא מכירים אותו, לא יודעים מי הוא, לא ידעו שהוא יש אלוף בשם דוד זיני, אבל הם אמרו לא. בוא ניקח לדוגמה את אותם 189 אנשים בשבת שחתמו נגד זיני לוועדה המייעצת ולבגעת וכל השטויות האלה, לא דובים ולא יער, הם לא מכירים אותו ולא ידעו. זה טרנד שיעבור מהמדינה הזאת, ואני מקווה שהוא יעבור מהר, של מספר אנשים שכנראה הם, אני לא רוצה להשתמש במילה קפלניסטים, אבל הם אנשים מהצד השני. והם מתנגדים לזיני, וזה לא בסדר. הם לא מכירים אותו, הם לא ידעו בכלל מי הוא. אלוף בצהל, בושה בחפה.
0: טוב, אלוף בצהל, לא תמיד אלוף בצהל יכול להיות ראש שבק, אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי.
2: גם לא כל ראש שבק שמקבל מינוי של ראש שבק, הוא ראש שבק מצטיין. יש 5 או 6 שבק שאני אומר לך כולה, שנכשלו בתפקידם.
0: 100%.
2: זו דעתי האישית.
0: 100%.
2: זה גם קורה.
0: מיכה קובי, בכיר בשבק לשעבר. המון המון תודה על הדעה הזאת. תודה רבה לך. Амин ве амин. Я спросил нашего собеседника о высказывании Давида Зини, кому он должен быть лоялен. Он должен быть лоялен прежде всего правительству, которое его назначило, говорит наш собеседник, именно так, как он сказал, именно так, как он высказался. Не, что касается государства, то, разумеется, если он получает незаконное распоряжение, то он не может не имеет, так же, как и в армии есть изначально заведомо незаконный приказ, который он не имеет права выполнять. Но то, что говорят, сейчас рассказывают 3 бывших главы Шабака о своем прошлом, о том, какие незаконные распоряжения они получали от премьер-министра, я вас уверяю, ничего этого не было и в помине. И просто стыд и позор, что они об этом не говорили в режиме реального времени, а заговорили о этом 10, 15 и 20 лет спустя, говорит наш собеседник. То, что сейчас происходит вокруг Давида Зини, это попытка его дискредитировать. По словам нашего собеседника, ровно так, как записано в законе о шабаке, так и должен действовать его глава. Он является, он подчиняется премьер-министру, он подчиняется правительству, и с этой точки зрения ситуация должна выглядеть именно так, как описал Давид Зини. Я не считаю, что нет ничего предосудительного, в его высказывании. Он не должен молчать только потому, что те, кто находится с другой стороны политической карты, не хотели его назначения, а сейчас пытаются добиться его отставки. С нами в эфире был Миха Коби, в прошлом высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности «Шабак». Сейчас 9 часов 59 минут в Израиле. Программа своими словами подошла к концу. За пультом в Иерусалимской студии Зафер Салим, Мирьям Гилевич и Вацлав Проченко, продюсеры. Людмила Ермакова, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого доброго, хороших выходных. Берегите себя. Шаббат шалом.
3: В новом филиале «Мада Неймания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мада Неймания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.

זאת דייסה, אז ביחד יוצא ארפרדינט מים לדייסה. זאת אומרת, כמעט כלום, גורנישט. אגב, ביידיש ישנם שני סוגי קשה, שנשמעים אותו דבר, אבל נכתבים באופן שונה. את המילה קשה, שהיא דייסה, כותבים כך, קוף, אלף, שין, עין. ויש עוד קשה אשר משמעותה קושייה. את הקשה השנייה נהוג לכתוב כך, קוף, שין, יוד, אלף. אתם יכולים לדמיין לעצמכם כמה משחקי מילים נולדו מההומופונים האלה. דהיינו מהמילים שנשמעות אותו דבר, אך נכתבות באופן שונה. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.